0: dira ba tsena tsa hora ya botlhano tsona di fella mona tsena telang tsena e tla ba tsa hora ya botshelela tse o tla di ballwa ke Kenny Modupi ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena topi topi le Thibos ke tseo
1: watita ba fast watita
2: ke phato kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa
3: Bye.
4: Nunu.
2: Le bulitibos. Horriatel.